Den här är Clementine Douglas. Det är Blessings för när Isabel Berg står och dash nästan kvart. Happy Mother's Day, Lommi utgår den nya som har upp halv sekund till vår sig. Titta till att tjejer shoutout till mamma till Jakob mellan lurar. Jag bara till den där tjejer WhatsApp 9900897. Det kommer låta det, men de blir airboat lite in post med dem för mig. You got

0: Jag säger feel good factor, hatt förlåd och Miles Smith och Nye Horan, det kan drive safe. Får jag hitta dig sömnbein i stånet för Palazzondra och Fucciali. Ta Malta till spärsar med att hon är ljumma om att han besar sig en annan. Men det är morning person. Alltså förlåt, vi är ljumma till gentra traffic och vad ni vill kan förtakta i nej. Nej, den här inte kvasen kunde jag att hålla mig och grav in på honom. Palada förlåt. Men om vi har nu fått göra det då och att lätt inte han och kunde checka ut temp. Kif ser i allom där och allt.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go! Outdoor essentials sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.
1: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: I love Sunday lunch.
4: Me too. Let's go to Dabella, all-inclusive buffet.
3: They have a nice play area.
4: Fun for kids. Book today. Sherry's Estates, Boomerat. Ooh la la la la.
5: I know you've been waiting a long time for this.
1: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
5: Let's take it from the top.
1: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.

0: Men tänk kolla på artista lite ut var det vara hafna snin och kol med Lowell mot IF för charten fattig din ägdrala men där så jag kolla för att vi går det kan drop dead komplett gå den jakter på stitel få all din el jumma total tatlita a numru 13 all din el jumma però dilli miss FM nu kolla på att det domen han fattig all din el jumma bara att stabli för numru 12 Dave Tams.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me